0: اس خوبصورت سے گانے کو اپنی آواز سے سوارا تھا کویتا رام نے. اور آئیے اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا انترال.
1: یہ کسٹمر کیئر کہاں ہے؟ ہاں میڈم
2: جی,
1: یہ کے وائی سی اپ ڈیٹ کے لیے مجھے بار بار میسج کیوں آ رہا ہے؟
2: کیونکہ بینکنگ سیواؤں کے لیے نردھارت سمے پر کے وائی سی اپ ڈیٹ کروانا چاہیے.
1: پر یہ ہوگا کیسے؟
2: اگر پہچان یا پتے میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے تو اپنے بینک یا اے ٹی ایم یا بزنس کرسپونڈنٹ یعنی بی سی کے پاس جائیں, یا بینک میں رجسٹرڈ ای میل یا موبائل نمبر یا موبائل بینکنگ ایپ یا پتر دوارا اس کا ڈیکلریشن دیں.
1: اچھا, اور اگر کوئی بدلاؤ ہو تو؟
2: تو ایسے میں پہچان اور پتے کا نوینتم پرمان دے کر کے وائی سی اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں.
1: بس
2: بس
1: سمجھ گیا.
2: اپنا کے وائی سی اپ ڈیٹ کرانے کے لیے اپنے نزدیکی گرام پنچایت کے کیمپ یا بینک شاخہ میں جائیں.
3: آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے, سترک رہیے.
5: پولیس
6: میں سیما
5: جی,
6: ابھی پولیس اسٹیشن آئی ہے. رکیے ورنہ گھر آ جائیں گے.
5: کیوں لیکن میں
6: اکیلے دوسرے کمرے میں جائیے. آپ کا بیٹا ہمارے کسٹڈی میں ہے اور آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو.
5: ڈیجیٹل اریسٹ؟
6: 1,00,000 دو بچ جاؤ گے.
5: اتنے پیسے؟
6: اچھا ٹھیک ہے, ایک لنک بھیجیے. ابھی پروسیسنگ کے لیے 30,000 دو ورنہ بیٹا جیل جائے گا.
5: جیل تو تم جاؤ گے, تمہارا چہرہ ریکارڈ ہو چکا ہے. ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا, یہ سب فراڈ ہے. اسی لیے پینک نہ کریں. پولیس, بینک, آر بی آئی اتیادی کے نام پر آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں. انہیں پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں.
7: ہیلو مما,
3: آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے, سترک رہیے.
0: شروتاؤں, گنا ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں کارکرم سگم سنگیت. تو چلیے اگلے بھجن کو سنواتے ہیں ہم, جسے گایا ہے ہنس راج رگھوونشی نے.

شادی کے سائیڈ ایفیکٹس، اس فلم کا گانا آپ سن رہے تھے فرحان اختر کی آواز میں، سوانند کرکرے کے بول تھے، پریتم کا سنگیت تھا۔ اسی کے ساتھ آج کا چترلوک کاریکرم سماپت ہوتا ہے۔

0: جویل تھے فلم کا گانا. آپ سن رہے تھے کشور کمار کی آواز میں. شبدکار تھے مجروح سلطان پوری, سنگیتکار سچن دیو برمن.
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں.
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے, کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں, ایک دم سیدھے سادے ویکتی. لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں, لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو, تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی.
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 31 مئی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: تھی دھنیہ جوانی اپنی, تھی دھنیہ وہ ان کی جوانی.